0: Mit Paamule.
1: Kavadat alut kaaget net.
2: Vela udhe namae vinaritu nai den.